0: Luna! Opa, kako šu ti jeni pismi losu,
1: ne? Ne, ne, da.
0: Da, da, da. Da, da, da. Da,
1: te marila, Marta, te marila.
0: Jore!
2: Ooo, koji će gledi paša, me sada ne
1: znači. Ajde, da vidi, te marila.
2: Pa, ti bi, ne.
0: Evo, te napravaš, kod marila.
1: Da, da, da, da.